0: yeuh kula urang ayar.
1: Rayi
2: gaulan.
1: Ujug-ujug aya semah naha ieu teh utusan ti Astina apa ti mana?
2: Kitu pinudama. Mangaling-eling-eling.